Ei nähä en ikääni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennu, niin näin nähä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että kuis

Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikkeri eikä. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuja kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi, että auttaa miekkuja. Niin tseini kuet tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkua eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noinkin kiseen ikäskin, uutte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedät ikäni, kun seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että penaa teki, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikko, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipeä perettä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että sinä meemme noin, kaikki niin juokin kapuunut, eikä niin. Kun enää niin tiedät ikäni, että ehkä avaamme paneen hapeen.